0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro jutro. 7 sati i 1 minut na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Osamnaesti dan meseca septembra tekuće godine. Dan petak. A ovo su talasi radija Vladimirci, frekvencija 89,5, kontakt telefon 015-513-388, broj putem kojeg možete poručiti vaše želje, reklame i male oglase. I moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 13 sati. Meteorolozi kažu leto se ne predaje tako lako, ali prema najnovijim procenama Republičkog hidrometeorološkog zavoda pred nama su dani velikih meteoroloških obrata. Iako ćemo krajem ove sedmice i dalje uživati u visokim temperaturama i sunčanim intervalima, atmosfera se polako zagreva za ozbiljnu promenu. Pravi strujni udar svežeg vazduha stiže početkom naredne nedelje. Danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali i dalje veoma toplo vreme u većem delu zemlje. Ujutro i prepodne na severu i zapadu Srbije, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično se očekuje kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na istoku i jugoistoku zemlje zadržat će se suvo vreme uz duže sunčane intervale. Najniža temperatura biće od 9 do 17, dok će najviša dnevna dostizati od 26 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Sedam sati i 4 minuta, vreme za prvi blok malih oglasa i obaveštenja. Opštinskoj je upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Na prodaju tri krmače moravke, jedna sa 10 prasića od 10 dana starosti, dve za 5 dana se prase, 30 prasića tek odlučeni 10 dana, isto moravci. I Ferguson 539, telefon 065-448-5045. 065-448-5045. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. 015-710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Na prodaju kuća u Debrcu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Telefon plus 381-64-022-1800. Plus 381-64-022-1800. O Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. I za kraj bloka, firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 62 329. Firma Etanol Lab Šabac. Još jednom broj telefona 065 83 69 329. Toliko, dragi moji, u ovom prvom bloku malih oglasa i obaveštenja, naredni od 10 sati. Ono što sledi je reklamni blok, potom malo muzike po slobodnom izboru, a od 8 sati emitujemo vaše muzičke želje. Dobro vam jutro!
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 80 87 688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
6: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
7: Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danex. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: Nešto novo.
5: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
13: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
14: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
13: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i

0: će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
1: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite, LG Aneri, distributer Galenika Fitofarmacija.
6: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća. Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
9: Radio Vladimirci 89,5.

0: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513 388.
1: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
4: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
6: Dobro jutro, želi vam Vladimirci radio.
7: Vaše želje, želje na našim talasima.
3: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.
3: Vežite se, polećemo!

0: Vladimir Ci Radio.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Muzike željena 89,5, radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: radio Vladimir Cip.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: radi o Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsednik istakao, najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Nemačka je kroz razvojnu saradnju doprinela tome da se život ljudi u Srbiji znatno poboljša. To je temelj na kome ćemo dalje raditi. Naše partnerstvo ne čine samo brojke, projekti i uspesi, već i ljudski kontakti, izjavila je Anka Holstein, nova ambasadorka Nemačke u Srbiji. Ministar poljoprivrede Srbije u tehničkom mandatu Dragan Glamočić razgovarao je sa ambasadorkom Francuske u Beogradu Florence Ferrari o daljem unapređenju bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, stočarstva, veterine i vodoprivrede. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj, naročito u oblasti vodoprivrede. Jedna od važnih tema sastanaka bilo je predstojeće učešće Srbije kao zemlje počasnog gosta na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Parizu, koji će biti održan od 27. februara do 7. marta 2027. godine. Zvanični srednji kurs evra prema dinaru danas je 117,40 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u Beogradu igraju prijateljski meč protiv grčkog Arisa. Vreme. Tokom dana promenljivo oblačno vreme u Srbiji. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima. Najviše dnevne temperature kretaće se od 26 do 32 stepena. Za vikend promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim, a u nedelju u južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature će se kretati od 26 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Završen je period velikih letnjih gužvi koje su u prethodnim nedeljama bile karakteristične, posebno u dane vikenda. Intenzitet saobraćaja na glavnim pravcima je umeren, iako su i dalje aktualna putovanja ka Grčkoj i Crnoj Gori, što i tokom ovog predstojećeg vikenda može doneti promenljiv, a povremeno i jači pritisak na ove puteve. Umerenije temperature u ovim posljednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima, po kotlinama i dužerečnih tokova, moguća je pojava magle i sumrlice, koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj, dok će povremeno slaba kiša uslovljavati mestimično mokre kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza na deonici između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvoreno do 21. septembra, vozači će u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Takođe, skraćimo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvodit će se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmerno u suprotnoj kolovoznoj traci i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, a neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena pa se savjetuje dodatni oprez. Podsjećamo i na petlju Pećinci, na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava, između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje, na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koristi obilazni put preko Zvezdana i petlje Vržogranac do Bora ili putem od Valakonje ka Zlotu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što se na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duža zadržavanja od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duž zadržavanja. Promjenju intenzitet saobraćaja očekujemo na prelazima Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gostunu sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija uvek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270 i u Lipnicu. Bačkom Šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
11: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
12: Da povoljnosti?
11: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
13: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
14: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
15: I svakog 15. u Šidu.
16: 015 77 41 232
17: i 064 181 9296.
11: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
18: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
19: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
20: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu, ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
21: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
22: Proverite zašto smo najpovoljniji.
21: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514

0: Odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
1: Terapija akupunkturom.
2: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
3: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
0: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Radio Vladimirci.
3: Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 10:03 na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za male oglase i obaveštenja. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočne hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-83-69-329. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Na prodaju 3 krmače moravke, jedna sa 10 prasića od 10 dana starosti i 2 za 5 dana se prase. 30 prasića tek odlučeni, 10 dana isto moravci. I Ferguson 539. Telefon 065-448-5045. 065-448-5045. Na prodaju kuća u Debrecu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Telefon za informacije plus 381-64-022-1800. Plus 381-64-022-1800. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. 015-710-6715. Restoran kod Bucova, Mrđenovac. Na prodaju žensko tele, telefon 565-214, 015-565-214. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok, stoji u obaveštenju Crvenog krsta Vladimirci, Crkvene opštine Provo i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Za kraj bloka, opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u vremenu od 8 do 14 časova. Toliko u ovom terminu, naredni je od 13 sati, mi prelazimo na reklamni blok, nakon toga emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
5: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513388.
5: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust, Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra, 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra, 24. septembar, Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra, 1. oktobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
7: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324077 98. Drvo Impex Skupljen.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
4: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326290.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: vratio Vladimirci.
1: Sinu, bratu i unuku Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan, majka Branka, sestra Marijana i baba Angelina. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dana 18. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci selo, Krnić, Mehovine i Krnule. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Beljin. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Skupljen. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Bobovik, Trbušac, Predvorica i Zvezd. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
10: Oj,
0: USB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
11: Da povoljnosti?
10: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232
16: i 064 181 9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
18: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064 80 87 688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
19: Radanović! Radanović! Pa je li to?
20: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: LG Astrolab. Srednje rana sorta nove genetike i visokog potencijala prinosa. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina. LG Astrolab.
3: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.
2: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga postaje. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku, ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku, ona znade da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako mašu, sukljice po gradu.

ostanem neko, a ja samo trošim pare, što je čača šteko, svi od mene očekuju da postanem neko, a ja samo trošim pare, što je

ja ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.
2: Idi da

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.
2: Kafansko veče.

0: radio Vladimirci.
1: Bratu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje želi sestra Marijana Tomić.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsednik istakao, najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Nemačka je kroz razvojnu saradnju doprinela tome da se život ljudi u Srbiji znatno poboljša. To je temelj na kome ćemo dalje raditi. Naše partnerstvo ne čine samo brojke, projekti i uspesi, već i ljudski kontakti, izjavila je Anka Holstein, nova ambasadorka Nemačke u Srbiji. Ministar poljoprivrede Srbije u tehničkom mandatu Dragan Glamočić razgovarao je sa ambasadorkom Francuske u Beogradu Florence Ferrari o daljem unapređenju bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, stočarstva, veterine i vodoprivrede. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj, naročito u oblasti vodoprivrede. Jedna od važnih tema sastanaka bilo je predstojeće učešće Srbije kao zemlje počasnog gosta na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Parizu, koji će biti održan od 27. februara do 7. marta 2027. godine. Zvanični srednji kurs evra prema dinaru danas je 117,40 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u Beogradu igraju prijateljski meč protiv grčkog Arisa. Vreme. Tokom dana promenljivo oblačno vreme u Srbiji. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima. Najviše dnevne temperature kretaće se od 26 do 32 stepena. Za vikend promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim, a u nedelju u južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature će se kretati od 26 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
4: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
11: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
14: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
15: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
16: A gde?
15: U Domaksu. Super je.
16: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
14: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipnici. Tehničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 57 5 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
3: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.
1: U vaše zdravlje! Živeli! Radio Vladimirci.

Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.
1: Jo.
2: I još uvek za vas normalno sveti grad u najjaču radio antenu u Kruševcu. Inače sve to prati pod budnim okom naš veliki prijatelj čuveni foto video studio Maroko.
3: Maroko.
4: Radio Vladimirci.

Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde muzikasti, zovu gosti!

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Sjajno, bravo, Buba, bravo, momci.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić. Malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac tačno je 13 časova i 13 minuta. Ovog popodneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je petak, 18. septembar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Na prodaju tri krmače moravke, jedna sa 10 prasića od 10 dana starosti i dve za 5 dana se prase. 30 prasića tek odlučeni, 10 dana isto moravci. I Ferguson 539. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Na prodaju kuća u Debrcu na glavnom putu Šabac-Beograd, u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona plus 381 64 022 1800 plus 381 64 022 1800. Restoran kod Bucova u Mrđinovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715. 015 710 6715. Od 10 do 22 sata svakim danom. Na prodaju žensko tele telefon 015 565 214. 015 565 214. 18. septembar tekuće godine, Šabački vašar, vaša kafana, fontana, pod belim šatorom, gostuju Ćana, Buba, Jele i orkestar Nikole Lukića. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci. Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice

0: telefonom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Akcereal.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača.

0: Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
7: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
8: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić, a malom Miroslavu srećno krštenje.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: traži.
1: Radio Vladimirci.
2: Sinu Marku Tomiću srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović žele otac Dejan i majka Branka Tomić, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Farba mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
8: Da po voljosti?
7: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac. Ulica Krupanjska broj 6, kod kasarne.
9: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
10: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
11: I svakog 15. u Šidu.
12: 015 77 41 232.
13: I 064 181 9296.
7: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
14: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
15: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
14: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
16: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Buca.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brate Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brate Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsednik istakao, najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Nemačka je kroz razvojnu saradnju doprinela tome da se život ljudi u Srbiji znatno poboljša. To je temelj na kome ćemo dalje raditi. Naše partnerstvo ne čine samo brojke, projekti i uspesi, već i ljudski kontakti, izjavila je Anka Holstein, nova ambasadorka Nemačke u Srbiji. Ministar poljoprivrede Srbije u tehničkom mandatu Dragan Glamočić razgovarao je sa ambasadorkom Francuske u Beogradu Florence Ferrari o daljem unapređenju bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, stočarstva, veterine i vodoprivrede. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj, naročito u oblasti vodoprivrede. Jedna od važnih tema sastanaka bilo je predstojeće učešće Srbije kao zemlje počasnog gosta na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Parizu, koji će biti održan od 27. februara do 7. marta 2027. godine. Zvanični srednji kurs evra prema dinaru danas je 117,40 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u Beogradu igraju prijateljski meč protiv grčkog Arisa. Vreme. Tokom dana promenljivo oblačno vreme u Srbiji. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima. Najviše dnevne temperature kretaće se od 26 do 32 stepena. Za vikend promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim, a u nedelju u južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature će se kretati od 26 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Radio Vladimirci.
5: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
12: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren, 063-805-3838.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
14: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345365, 063 306474 i 065 306471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
15: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
16: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
17: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
15: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
18: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
19: Radanović, pa je li to moguće?
20: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Mikiju srećno krštenje od srca žele brate Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Mikiju srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brate Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vrenske.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Časova i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. 18. septembar, Šabački vašar. Vaša kafana Fontana pod belim šatorom. Gostuju Ćana, Buba, Jele i orkestar Nikole Lukića. Na prodaju žensko tele. Telefon 015 565 214. 015 565 214. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715, 015 710 6715, od 10 do 22 sata svakim danom. Na prodaju kuća u Debrcu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381 64 022 1800 plus 381 64 022 1800. Na prodaju 3 krmače moravke, jedna sa 10 prasića od 10 dana starosti i 2 za 5 dana se prase. 30 prasića tek odlučeni 10 dana, isto moravci. I Ferguson 539. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Toliko u ovom bloku, naredni je od 19 časova. A mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.

0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
11: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
10: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
11: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
10: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
12: Da po voljosti.
10: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
13: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
14: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
15: I svakog 15. u Šidu.
16: 015 77 41 232
17: i 064 181 9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
11: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho.
10: To znači da je toplo.
18: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
19: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
18: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
20: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
21: Auto.
20: Ne, kupatilo.
21: Kako si sredila kupatilo?
20: Samo sam kliknula.
21: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
22: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
23: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
6: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Vladimirci radio.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, želeći Čeljubiša, Istrina Svetlana.

0: Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, želeći Čeljubiša i strina Svetlana.

0: Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, želeći Čeljubiša, Istrina Svetlana.

0: Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, želeći Čeljubiša i strina Svetlana.

0: Radio Vladimirci.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji, više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
5: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
6: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
9: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to? moguće!
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.
4: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje, žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Vladimirci radio.
1: Marku Tomiću iz Žabara srećno sklapanje braka sa Bojanom Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje žele Čiča Ljubiša i strina Svetlana.

0: Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio. Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.
0: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks Vladimirci.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
8: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
10: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
11: Terapija akupunkturom.
12: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
13: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
14: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
15: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
16: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
17: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
18: A gde?
17: U Domaksu. Super je.
18: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
16: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipnici. Tehničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podcarskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podcarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.
0: Vladimirci Radio.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Bojani Ivanović i Marku Tomiću srećno sklapanje braka žele deda Brana, baba Ljubina, brat Darko i sestra Milica Ivanović, a malom Miroslavu srećno krštenje.

0: Vladimirci.
1: Sestri Bojani i zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović. Muzika.

sestri Bojani i zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

sestri Bojani i zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

Sestri Bojani i zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69. Na prodaju 3 krmače moravke, jedna sa 10 prasića od 10 dana starosti i 2 za 5 dana se prase. 30 prasića tek odlučeni, 10 dana isto moravci. I Ferguson 539. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Na prodaju kuća u Debrecu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381 64 022 1800. Plus 381 64 022 1800. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 7106 715, od 10 do 22 sata svakim danom. 015 7106 715. Na prodaju žensko tele, telefon 015 565 214. 015 565 214. 18. septembar 2026. godine, Šabački vašar, vaša kafana Fontana pod belom šatorom, gostuje Ćana, Buba, Jele i orkestar Nikole Lukića. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu da se jave u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Zbog najavljenih radova na rekonstrukciji dalekovoda 21. i 22. septembra bez električne energije u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin. Elektrodistribucija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
3: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Vladimirci radio.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci. Vladimirci.
3: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
5: Da povoljnosti?
3: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
6: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
7: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
8: I svakog 15. u Šidu.
9: 015-77-41-232
10: i 064-181-9296.
3: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
11: Radanović, pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
13: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
14: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
2: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor.

0: 2526.
1: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
5: Sestri Bojani, Zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje, želi brat Darko Ivanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Bojani, Zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

0: Vladimir Cije radio.
1: Sestri Bojani, Zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje, želi brat Darko Ivanović.

0: Sestri Bojani, zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje, želi brat Darko Ivanović.
1: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Bojani, zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sestri Bojani, zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.

0: Farba mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipnici. Tehničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Sestri Bojani, Zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi brat Darko Ivanović.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Vaše želje, želje na našim talasima. Sestri Bojani, Zetu Marku, srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje, želi sestra Milica.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Bojani, Zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje, želi sestra Milica.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Sestri Bojani, Zetu Marku, srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu, srećno krštenje, želi sestra Milica.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na prodaju kuće u Debrecu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381-64-022-1800. Plus 381-64-022-1800. Na prodaju 3 krmače moravke, jedna sa 10 prasića od 10 dana starosti i 2 za 5 dana se prase. 30 prasića tek odlučeni, 10 dana isto moravci. I Ferguson 539, telefon 065-4485-045. 065-4485-045. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329. 065-83-69-329. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-7106-715 od 10 do 22 sata svakim danom. 015-7106-715. Na prodaju žensko tele telefon 015-565-214. 015-565-214. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Zbog najavljenih radova na rekonstrukciji dalekovoda 21. i 22. septembra bez električne energije u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin, Elektrodistribucija Vladimirci. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Trenutna temperatura u Vladimircima je 19 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
1: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje. svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
6: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
8: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
9: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
10: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
9: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
10: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
9: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
10: Plaćam komšija i dva ako treba.
9: Ozbiljno.
10: Majke.
9: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila.
7: stila, u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex skupljen.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
7: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
14: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
15: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
16: A gde?
15: U Tomaksu. Super je.
16: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
14: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Tomaks, pravi izbor.
17: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
18: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
19: Telefon 513 388.
20: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
21: Sestri Bojani, zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje želi sestra Milica.

sestri Bojani, zetu Marku srećno sklapanje braka, a sestriću Miroslavu srećno krštenje, želi sestra Milica. 3, 2, 1, 2, 1.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Vaše želje, na našim talasima. Srećno sklapanje braka Marku Tomiću i Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje želi sestra Anđela sa dečkom Mladenom.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću i Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje, želi sestra Anđela sa dečkom Mladenom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću i Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje želi sestra Anđela sa dečkom Mladenom.

srećno sklapanje braka Marku Tomiću i Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malom Mikiju srećno krštenje, želi sestra Anđela sa dečkom Mladenom.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje, želi sestra Anđela sa dečkom Mladenom.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje žele tetka Zorica i sestra Anđela Tomić iz Žabara.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje žele tetka Zorica i sestra Anđela Tomić iz Žabara.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje žele tetka Zorica i sestra Anđela Tomić iz Žabara.

0: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danex. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate. I nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 77621 86, 77621 99 i 77622 00, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
6: Nešto novo,
7: nešto novo.
6: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
12: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
11: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci, Mircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
13: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
14: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
15: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje žele tetka Zorica i sestra Anđela Tomić iz Žabara.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a malo Mikiju srećno krštenje žele tetka Zorica i sestra Anđela Tomić iz Žabara.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, žele čiča Goran, tetka Zorica, sestra Anđela, baba Gordana i deda Svetislav Tomić iz Žabara.

srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabarasa, Bojanom Ivanović iz Svileuve, Želečića Goran, tetka Zorica, sestra Anđela, baba Gordana i deda Svetislav Tomić iz Žabara. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabarasa, Bojanom Ivanović iz Svileuve, žele čiča Goran, tetka Zorica, sestra Anđela, baba Gordana i deda Svetislav Tomić iz Žabara.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabarasa, Bojanom Ivanović iz Svileuve, Želečića Goran, tetka Zorica, sestra Anđela, baba Gordana i deda Svetislav Tomić iz Žabara.

Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabarasa, Bojanom Ivanović iz Svileuve, žele čiča Goran, tetka Zorica, sestra Anđela, baba Gordana i deda Svetislav Tomić iz Žabara.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Poklon kolo kolektiva Radija Vladimirci Marku Tomiću i Bojani Ivanović povodom sklapanja braka uz najlepše želje.